0: sa jengelden gamundi ka gwedona mamudu sa bukurundi ka demo alasan sa bukurundi ka sikana wasu sa kwabu lenganundi beba kwima sanu sanu wa tabu wa siara ka kiti gomi son si sa iso in toto wa gingire uga seru kwa mawa hega wim wa kwiti wa kwa gina dima iso mbote shuru wisho kira ka kiti tombo wisho lebo ka kwima buka tabu wa siara tombo we kwa wale dingonka wale dingyoka wale gwefika gaba chungu kubani kwa kwe lepuru wale menda batuwa la jengen liko avisa kwamro data wun kwamro nita kwa biwa do suma do do ka kwa baka bewa wale shiku yara lepuru emba alu kwa unwa windi kono wu den dubi lebo maka be dubi na kong duye sonye kaina doina bestu wetu wa beka beki mfeska de kwa hugo kaya tasu suno agama tene kikiro kama mbri kwa sana wukwa wetu wa midia wu samboni agama tene mbore wanti kwa mtu wa jenge wu wadio shu moi dia sur ce cadre c'est un peu des et tenez bon c'est au vécu ça oublié baga na ba wolbi bon soa he wo ke kin he ka ben jo de tout de reto la de jeu ni ka ba ça de pas ne ba sima wo ge ça so ça ben ben kan dun di ben he ko ni ma ben ben kan do pa ne ba to la de jeu wo on a fait ça d'ailleurs ça quand on tenez ba to la de jeu wo ni ka ba ça fo mbou len kan dun gira gira ben ne ya pa ga wo ni ko ba to la de jeu wo metabe agora se dio quando digo se não vou ver toda a gente eu sei de dia é melhor for não como a gente vou me dia vou sabe vou ter dia como o último vou ver toda a gente pega o último deixa só vou fazer agora se querem ganhar como a gente vou ir ver for não me dia vou disse de eu agora se querem ganhar me vão toda a gente eu dia bom né agora se não bom né mas de só de vão toda a gente eu mas agora agora dá que suba como a gente toda a gente eu cada um a ter o como a gente digo se não for no me deu adesso ma vuoi ingannò come non giù io da forno vega vecchio vecchia io di sino vocchiano lì come non bravo io da una soca via ora mi sai so abito perché questo vuoi verso il mondo gingire un vuoi qua via io so a tutto perché vecchio era il bambino qua qua io sono dei ubu qua io beh tombe si leva qui ma non merci tamba i muro sa ben vega ingannò di cagli dove ma muro sa bucro di cademo alasan sa bucro di si cana wasu sa formu ingannò di uva uve buccio uva si era kaya boka be ta so boka be ko to ko gingire wa ko ja de ba so ba se so we so tena bu go ka ki te to wo so ri de ba ti no ba so ru ka sia ru ba ne ba ko si ara ko ba ma be ya ru mo ba ne ye ka be sa to ko mo da da ko mo du ko ba so ru ja mo boka be wa ru be si mu ya ko to ra to ra gin gin wo ye so ma be du gi be ba du gi na nyang ga nyang di ka ko to ra to ra ri ka be si mu de ta yo mu wo ko be po to ba ne we ki na wa ye ki ku ka bu ka to ra gin gin wo a so bi a ka ma mo si bi o fo no wo bi go bi dude agama tikin dombu ya wati don to age de wo ba kanu mu ni tikin baro don to ka de tin beta ne de tin wo ara ka de bu ko abe o fo no mara da gi agama ko si o don to age de wo me mama agama do ba yo kana ran di ko sano i re fo no mi je wo ki je me ko agama wa san bo ka si o wati don to age de wo me de ge isa agama ya ron kanu ama de o fo no mi je wo ya te ne ni ya ron kanu bi da to i re fo no wo yo abi te ma na ha bo pisun di wa gen so aso be po o le to de ga le kilo be ka ne le disiru o du bo bu go ka ma men di bu ka men bo bo ka ka men di bu pro lo ga to bu kro o ta la di ja ja ka ma men di bu di ga ko no be ga le kilo be ka ne le disiru o no e sure ka ma de ben wa de a san bre ko se en to mu pro lo ga to bu kro o de ga le kilo be ka yo nu o ta se ni ka ma se ke ga no o ti ma to lo ga le kilo be ka ne le disiru o de do ga to ro me ka sa e so bi do ga le kilo ko gingire ngwa kwiru kwa gya bukuro tu suru hisu kena yepo kwa kwiru kwa leto ndiye mbawe kuru kwa kusuno be dugu kwa lewu
1: saka adamu zinabu saa sigin kumbaru ndi kuya kwima witona deune kumpenya yoko kwima witona kwa zama tuwe usia saa sobaka win dotoko saka adamu fombule ya yesu nomu gwamu adua kagwa hilu mena bakuwa fombule yo asibiti sonu batule suru nabai tasirin sonu yenda nomu kanine info wa ubemo miyo bebe wikia win dotoko gwa yeti na ikina ipana iwikia nukua iki kwa ikpana bekburo wibi mena utora usira bekbe tema beka wansina wibi wansina dansu yu kwa kwa wede bekburo imbe mwado mwe arayi bagando biba mwe kwa wengu sana wu saa merindi bebe tora gengi bekbe tema beka wansina kwa wengu sana de ya kora kwa wengu zama sende ngoro bani purugaru ngoro bebe tora gengi ya bekbe tema beka gubi kwa wengu bawe purube di burabo kwa siya wu dugi buma bina saa darin di mini alfa wu alfa ngoro bekburo wibi mena utora sa dugi buma bina saa darin di ya alfa ngoro ya bebe tora usira bekbe tema wu wengile kwa wengu sende ya diam siku babu wa babu ntora gengi wangabe warube wu bune wara toko wengu nabu wengu mabu kwa wengu nabu kwa sisubu sekeyo bebe nkun siara bekbe tema beka wansina kwa wengu wansina nanti wo